0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Oproštena je svečanost učenika 8. razreda Lovranske srpske osnovne škole, podružnice Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, bit će upriličena danas u 16 časova. Ovom prilikom od drugog doma oprostit će se 600 učenika. Svečano zatvaranje vaspitne 2025. 2026. godine u Dešćanskoj dvojezičnoj osnovnoj školi podružnici Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti održat će se također danas sa početkom u 17 časova. Tom prilikom sedmoro učenika 4. razreda oprostit će se od te obrazovne ustanove. Svečano zatvaranje vaspitne 2025. 26. godine u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti održat će se sutra u 8 časova. Opraštanje četvrtaka u istoj obrazovnoj ustanovi priredit će se od 10 časova, a opraštanje učenika 8. razreda škole na Trgu Ruža počeće u 15 sati. Ove godine 23 učenika će završiti svoje osnovnoškolsko obrazovanje. Svečano zatvaranje vaspitne 2025. 26. godine u Srpskoj osnovnoj školi u Segedinu, podružnici Budimpešćanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, održat će se također sutra sa početkom u 17 časova. U sklopu oproštajne svečanosti od drugog doma oprostit će se sedmoro učenika. Svečano otvaranje izložbe pod naslovom Uroš Predić u Sent Andreji u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu zakazana je za sutra 19. juni sa početkom u 18 sati. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja eparhije Budimske. Kulturno-umetničko društvo Ruzmarin i Skala za ovo 19. do 21. juna gostovaće na 3. Međunarodnom festivalu folklora Veća folklora pored Breznice u Pljevljima Crnoj Gori. Kalaznije će se u društvu ansambala iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije na festivalu predstaviti u subotu 20. juna sa koreografijom Igre iz Jasenice. U sklopu gradske manifestacije Noć kulturnih prostora ove godine po prvi put učestvovaće i Manastir Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu. Program će biti održan u subotu 20. juna od 18 časova. Posetioci će imati priliku da posete manastirski kompleks, upoznaju se sa istorijatom Srba na Čeperskom ostrvu, kao i sa bogatim duhovnim, kulturnim i istorijskim nasljeđem svetinje. Nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj, uz učešće 21. osnovnoškolca, od 20. do 25. juna priredit će se 26. po redu srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karačić. Kamp će biti održan u Budimliji u Mačvanskom okrugu kraj Loznice.
2: Cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Što se tiče odaziva, nažalost nije se veliki broj učenika prijavio, ali nadam se da će ove godine to dobro uspeti. Polovina učenika će biti iz Lovre, mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći. Agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice. Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
1: Rekao je za našu emisiju Lazar Kotorčevi, direktor Srpskog pedagoškog metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. 37. po redu srpski folklorni kamp u Batanji u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i samouprave Srba u Batanji ove godine trajaće od 21. do 27. juna u pomenutom naselju na mađarsko-rumunskoj granici.
3: 21. čekamo one učesnike koji će biti smešteni ovde kod nas u Batanji, pa u ponedjeljak 22. počinje rad. Naglasa kao i u prethodnim godinama biće folklor i igra. Opet Ljubomir Vučin će doći iz Srbije sa svojim kolegama. On će postaviti koreografije. Pozivnice smo poslali u Rumuniju i svim udruženjima i školama koji funkcioniše ovdje u Mađarskoj. Još ima neke koje i sad čekamo, ali izgleda da oko 100 kambijera ćemo imati. Prijepodne i poslijepodne bit će proba. Opet ćemo pripremiti ručne radove, znači radionice za male. Bit će štrand, večernje programe. U petak će biti gala, ako mogu da počinjem svim, ali toku nedelje jedno veče, gastronomsko veče, a onda bit će druženje u ponedeljak i još kviz i plesačnica.
1: Izjavila je za našu emisiju Melinda Njari, direktor Srpskog folklornog kampa u Batanji. Usmeni maturski ispiti u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u Budimpešti počeće narednog ponedjeljka 22. juna. 96 maturanata tokom cijele nedelje pred maturskom komisijom iz raznih nastavnih predmeta polagaće račune znanja u usmenoj formi. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku ovom prilikom u potpunosti će biti posvećen Tabanskoj večeri, tradicionalnom godišnjem koncertu Kulturno-umetničkog društva Taban u Budimpešti. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunav World sa početkom u 13:24. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
0: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu, 2026. to je jedna godišnica okrugla koje sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskih sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: 14 časova, 25 i po minuta, slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Majstorskog radija. Kako se povećava, odnosno kako se poboljšava vreme i meteorološke prilike, tako se povećava broj i organizovanih programa u slobodnom. Evo jednog primjera koji je održan u Čipu u prošle subote u organizaciji Srpske mesne samouprave u Srpskom klubu i dvorištu kluba Vuk Stefanović Karadžić. Prošle subote održan je ovogodišnji susret pod nazivom Idem na divan. O detaljima kulturno-gastronomske priredbe Jadranku Dragojlović, člana Srpske zajednice u Čipu, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: I ove godine lepo je uspeo ovaj naš divan u Čipu. Malo su u manjem broju se pojavili naši Čipjani ili prijatelji naši, ali je lepo uspelo, lepo smo se družili i sve je bilo u redu.
2: Ovom prilikom, za kakav kulturni program su se pobrinuli organizatori? Sećam se da jedne godine, primjera radi, Branka Bašić, naša soliskinja, je bila ona koja je zabavljala meštane, ali siguran sam da i ovom prilikom je bilo za to nekog iznenađenja.
1: Specijalno mi se ne pripremamo na ovaj naš program sa velikim iznenađenjima. Jeste, Branka Bašić je bila sa Slobodanom prošle godine. Lepo je uspelo i hvala Bogu, naša Čipjanka je pevala za nas. Ali tu nije naglasak inače na tim iznenađenjima i programima, nego tu je naglasak na tome da bude jedan porodični dan ili druženje, razgovaranje. Zato smo dali i naziv ovog programa da Idem na divan. Pre je do 10 godina onda je došlo do ideje u starom sastavu članovi Srpske samouprave u Čipu. Oni su došli do ideje šta bi bilo ako uvedemo ovaj program da samouprava poziva i časti naše Čipjane, naše birače, da malo recimo tako u klubu je do druženje, porodični dan, bez ikakvih obaveza, malo da se nešto pripremi, gastronomija. Ako bude muzike, neka bude, ako uspe, neka bude, ako ne, onda i bez muzike, ali tu je bilo naglasak na tome da se okupe naši ljudi i da se lepo druže i da se razgovaraju i u stvari naglasak je na tome da se okupimo i da se razgovaramo. Idem na divan još od davnih vremena kada naši Čipjani, starija generacija, oni su išli na divan, tako su nazivali, da ako ne i svakog dana, ali dosta često su, pored svakodnevnih poslova, oni su lepo izašli ispred svoje kuće ili ispred komšine kuće, tamo su se okupili i tamo su divanili. Oni su nazivali taj običaj da divan. I iz toga mi smo došli do ideje da ovaj program da nazivamo divan. Običaj, nažalost, svet ne živi, ali mi barem u sećanju i sa ovim programom želimo da nastavimo.
2: Ovom prilikom o čemu ste divanili?
1: O čemu? Pa sad godišnje jednom se organizira ovaj program, jel da? Pa razim stvarima, tu su i više generacije, jel da tu sad već, nažalost, posljednjih godina starija generacija ne dolazi, ali imamo srednja generacija, pa omladina, pa mala deči. Svi sa jednim drugom se razgovaraju, lepo se osjećamo i to je najglavnije. Ja mislim da u ovom žurbanom životu treba izdvojiti malo vremena za takve stvari, jer jeste da moderan život. Sa jednim pozivom telefonskim možete da se dogovori, ali ja mislim da još uvijek je bitno da se ljudi uživo sastanu, da se razgovaraju i lepo da se druže.
2: Rekao ste da je priredba imala i svoj gastronomski deo, pa šta se kuvalo, peklo ovom prilikom?
1: Svake godine se trudimo da nešto pripremimo. Do sad su bili razni paprikaši, čorbice. Ovoga puta su naši prijatelji iz Tukuje, momci pekli pjeskavice. U Lepinji smo ponudili, jel da, naše Čipjane, a inače i svakodnevno ponese domaće kolače i onda tamo se nude i ništa specijalno, ali lepo smo se družili.
2: Nakon ove uspešne priredbe, koja će biti sledeća manifestacija, program u životu Čipljanskih Srba, da li se zna?
1: Sad preko leta naravno neće baš biti programa, svako ide na svoj raspust i na letovanje, a septembra meseca se planira da Srpsko pozorište gostuje u Čipu sa nezavjednom muzičkom predstavom, ali još sad smo u dogovoru sa njima, tako da još detalje baš nisam u mogućnosti da ispričam. To je jedan plan, a početkom oktobra meseca onda će grupa naših mališana i zabavište sa Anđelijom Marfi Veling da idu na izlet u Mohač, da posete naše znamenitosti, crkvu, i je to jednodnevni program za njih, a za jesenje programe još ne znam.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:37 i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. Poznata novinarka iz Beograda, Branka Petrović, svoj prvenac pod naslovom Srpske pravoslavne veroispovedne škole u Budimskoj eparhiji objavila je pre nekoliko godina, a evo bilo je prilike da se predstavi ova knjiga pre nekoliko dana, pre dve nedelje u Lovri, povodom 270. godišnjice tamošnje srpske škole. A Branka Petrović izgleda nastavlja sa radom na polju istraživanja prošlosti Srba u Mađarskoj. Na kakvim novim projektima radi, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Ne imate odmora, naime dobili ste već i nova zaduženja, ako smo mi dobro informisani, upravo radite i za Srpski institut, ali naravno, pošto su mnogi čuli o vašim istraživačkim projektima i otkrićima, da tako kažem, naravno i oni su vas potražili, da i možda njihove istorije zabeležite, možemo ići po regijama, ali sad neću posebno na osobu.
3: Znate šta, ako nekom dam reč ili obećanje, onda zadatu reč uvek obećava i ispunjava. Dala sam reč da ću raditi škole u Mohačkom protoprezviterijatu, ali unapred ja sam ponosna na školu, recimo, u manastiru Grabovac, školu u Poči, Srpskom Kozaru, Donjoj Nani, Herceg Suljošu. I ako pogledamo, Budimski protoprezviterijat imao je 25 crkvenih opština, a Mohački 36. Znači, imaćemo bar nekih 36 škola. Svaka od tih škola je priča za sebe. Svaka je imala neke svoje specifičnosti. Meni, i kad pogledate, na primjer, stanovnike Medine, kad nisu imali novca, oni su sakupljali pšenicu i tu pšenicu prodali da bi od te pšenice počeli da zidaju škole. Čudno je da je posle optirana većina tih škola srušena ili crkava, i to je danas jako bolno za nas Srbe, jer ako ne postoje više crkve, više škole, treba da postoji jedno spomen obeležje. Smatram da svi koji osjećaju kao Srbi, koji imaju i malo empatije prema srpskom narodu u Mađarskoj, da moraju da urade nešto u ime tih predaka koji su živeli u Mohačkom protoprezviterijatu, imali škole, opštine, bolnice, zanatske radnje, imali svoje fondove, svoje fondacije, plaćali saborski porez. Jeste da su granice pomerene. Veliki broj ljudi je otišao. Ako mi to danas zabeležimo, mlađe generacije će teško uspeti, jer one su naučile na neki svoj virtuelni svet. Mi verujemo u papir, u zapis, a sami znate, ako nešto nije zapisano, to se nije ni dogodilo i nije postojalo.
2: Da, ali vi ne zapisujete samo što se tiče istorijskih podataka izvora Mohačkog protoprezviterata, nego radite i na zadužbinama u samoj Pešti, a znamo to da i tamo je bilo puno toga, pa kako napredujete sa tim radom?
3: Što se zadužbine Angelijanum tiče, tu mora da se ode do crkvenog arhiva u Sremskim Karlovcima, Vojvođanskog arhiva, arhiva Srbije, arhiva Jugoslavije. Da pogledamo neke službene novine Narodne skupštine, da vidimo šta je srpska vlada, da pogledamo naredbe mađarske vlade, bit ću malo misteriozna. Mislim da će Angelijanum biti iznenađenje za sve i za mene.
2: Ima li još izazova i potražnje?
3: Ima. Vi znate da sa mnom nikad ne znate na čemu ste. Ako nema, ja ću ga sama pronaći.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar za evropske integracije u vladi Srbije, Nemanja Starović, istakao je u Strasburu, gde je učestvovao na 18. sastanku parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Republike Srbije, da Srbija nastavlja intenzivan rad na ispunjavanju svih obaveza iz pristupnog procesa. Starović je za Tanjug rekao da je sednica bila dobra prilika da se razgovara o preseku stanja u odnosima Srbije i Evropske unije na bazi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i efektima koji je taj sporazum proizveo u smislu unapređenja socijalno-ekonomskog položaja stanovništva, ali i privrednog, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja. Prema njegovim rečima, sednica parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje u Strasburu bila je prilika i da se Srbija suoči i sa određenim kritičkim opaskama pojedinih evropskih poslanika, koji su, kako je dodao, poznati po svom veoma kritičnom stavu prema Srbiji. Naglasio je i da nijedna kritika sa te strane nije ostala bez odgovora. Predsjednica Narodne skupštine Srbije izjavila je i da Evropska komisija i određene članice Evropske unije izričito vezuju otvaranje klastera 3 za rešavanje pitanja REM-a i dodala da bi Srbija, da je donila pojedine odluke poput uvođenja sankcije Rusiji ili priznavanja takozvanog Kosova, mogla da ima REM kakav god želi. Ana Brnević je ukazala da se svakoj parlamentarnoj većini dozvoljava da sama odluči u formiranju REM-a, ali da se u Srbiji to ne dozvoljava. Na pitanje da li će se rešavati pitanje REM-a, ona je navela da je imala sastanke i razgovore sa ljudima iz Evropske unije na tu temu. Centralna izborna komisija u Prištini završila je prebrojavanje glasova sa 97,62% biračkih mesta sa izbora za Skupštinu privremenih institucija održanih 7. juna, a prema tim rezultatima vodi pokret Samoopredeljenje, koji je osvojio 53 mandata, dok je najjača Srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila 9 mandata od 10 zagarantovanih Srbima. Druga je po broju osvojenih glasova Demokratska partija Kosova, koja ima 22 mandata, a treći je Demokratski savez Kosova sa 18 mandata. Alijansa za budućnost Kosova osvojila je 7 mandata. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak, koju predvodi Nenad Rašić, osvojila je 1 mandat.

mandat od 10 zagarantovanih predstavnicima Srba. Podaci pokazuju da je Stranka za slobodu, pravdu i opstanak u srpskim sredinama osvojila samo 3034 glasa, a da je ostale glasove osvojila u sredinama gde Srba nema. Izložba Uroš Predić u Sent Andreji biće otvorena sutra u 18 časova u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Prisutnima će se obratiti dr. Tijana Palkovljević Bugarski, upravnica galerije Matice Srpske, dr. Kosta Vuković, direktor Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji i njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Budinski gospodin Lukijan. U vlasništvu Muzeja Srpske pravoslavne eparhije Budinske putem poklona 2023. godine dospelo je izuzetno vredno delo koje se na osoben način vezuje za Sent Andreju i njenu istoriju. Radi se o slici jednog od najistaknutijih srpskih slikara Uroša Predića sa predstavom Svetog Georgija koja je nastala 1902. godine. Za postojanje tog predviđenog rada u naučnoj javnosti sve donedavno nije se ni znalo. Međutim, naporima muzeja u Sent Andreji i zahvaljujući saradnji sa Galerijom Matice Srpske, ova slika će biti po prvi put izložena u Srbiji i dostupna široj javnosti. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć od selekcije Japana rezultatom 3-2 u prvom meču grupe B druge sedmice Lige nacija koja se igra u filipinskom Pasig Cityju. Srbija u Pasig Cityju upravo igra drugi meč protiv Italije, a srpske odbojkašice potom očekuju dueli protiv Dominikanske republike sutra i preko sutra sa Sjedinjenim američkim državama. A selektor muške košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je spisak od 18 kandidata za junsko-julski FIBA kvalifikacioni prozor za svetsko prvenstvo 2027. a ekipu će predvoditi centar Denvera Nikola Jokić, saopštio je Košarkaški savez Srbije. Reprezentacija Srbije okupit će se 22. juna na početku priprema. Košarkaši Srbije će 27. juna u Beogradu odigrati pripremnu utakmicu protiv Češke koja će biti zatvorena za javnost.

0: Dragi slušaoci, kao što smo u vestima već najavili, nakon jednogodišnje pauze u organizaciji Srpskog pedagoško-metodološkog centra uz učešće 21 osnovnoškolca od 20. do 25. juna priredit će se 26. po redu Srpski jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić. Nekada popularniji kamp tokom niz godina održavao se na obali Balatona, a prošle godine ni taj ambijent nije bio privlačan za mlade polaznike. Novo rukovodstvo pomenutog centra pokušava da promenom lokacija i osveženim programom popularizuje letnje okupljanje dece. Tako će kamp biti održan u Budimliji u Mačvanskom okrugu, kraj Loznice. O odabiru mesta i režimu kampa razgovaramo sa Lazarem Kotorčevićem, direktorom Srpskog pedagoškog metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj. Jezički kamp Vuk Karadžić se planira posle dugih niz godina u nekoj drugoj sredini, a evo prošle godine je tako nije bio održan. Šta su noviteti što se tiče održavanja i organizovanja kampa?
1: Što se tiče jezičkog kampa, jedan od najstarijih je, pored veronaučnog, prošle godine je trebao da se održi po 26. put, ali nažalost odaziv učenika nije bio toliki da bi uopšte imalo smisla organizovati taj kamp, tako da nažalost morali smo da otkažemo u posljednjem trenutku i onda smo krenuli da razmišljamo kako bi mogli eventualno da obnovimo ovaj kamp i da privučemo ponovo učenike. Svakako treba imati na umu da u našoj zajednici jako mnogo letnjih kampova ima u posljednjih nekoliko godina. Jako je teško pridobiti odgovarajući broj učenika da učestvuju na određenim kampovima, tako da svakako smo razmišljali kako bi mogli to da učinimo možda malo privlačnijim.
0: Spomenuli ste da srpska zajednica ima izuzetno mnogo dečjih letnjih kampova, ali jezički kamp je ipak možda najvažniji koji se vezuje uz jezik koji je deo nacionalne kulture i jedan od glavnih obrazaca nacionalne pripadnosti.
1: Naravno, ja tako smatram, da zato imamo neke kampove koji bi svakako trebali da imaju prioritet u zajednici što se tiče podrške tih kampova, kao na primjer što je jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić ili veronaučni kamp koji isto tako ima jako dugu tradiciju. Međutim, kao što sam rekao, nekako učenicima nažalost nije toliko privlačno da dođu na neki kamp gdje bi možda trebali eventualno nešto i da uče, pošto znamo svi učenici jedva čekaju letnji odmor, da se odmaraju i da ne moraju nešto da uče, ali jezički kamp Vuk Stefanović Karadžić uvek imao takav profil gdje je zato nešto i trebalo da se nauči. Naravno, koristeći takve metode pomoću koji bi to učinili deci mnogo zabavnijim.
0: Uzimajući sve ovo u obzir, šta se smislilo kad kamp počinje, koliko prijavljenih ima i da li ima već koncepciju što se programa tiče?
1: Koncepciju već imamo odavno. Svakako moj cilj je bio da privučemo decu koja slabije govore jezik, decu koja možda nisu u našem obrazovnom sistemu, nego pohađaju neku mađarsku školu i ovo im je mogućnost da čuju malo više srpski jezik. Tako da smo odlučili da je možda najzgodnije da premestimo organizaciju kampa u Srbiju i ove godine po prvi put će biti organizovan srpski jezički kamp u Stefanović Karadžić u Budimliji. To je zapadna Srbija blizu Loznice gdje će imati različite edukativne radionice sa raznim izletima gdje će posjetiti znamenitosti tog regiona. Što se tiče odaziva, očekivali smo da će biti malo veća zainteresovanost. Nažalost, nije se veliki broj učenika prijavio, konkretno njih 21, ali nadam se da će ove godine to dobro uspjeti i da će možda sljedeće godine više njih poželjeti da prisustvuju ovom kampu.
0: Zašto je pala odluka upravo na ovu lokaciju?
1: Zato jer mnogo toga ima u blizini što bi bilo zanimljivo za taj uzrast učenika, pošto smo odredili da ove godine samo osnovci mogu da idu, znači gimnazijalci ne, znači od 3. do 8. razreda. Tu se nalazi Tršić, tako da i jedan deo zanimanja će biti vezan upravo za ovo mesto. U blizini ima i više manastira, prirodne lepote su isto veoma privlačne, tako da mnogo toga ima da ponudi taj kraj, zato smo odlučili da bi najzgodnije možda bilo da ovaj prvi put tamo bude organizovan naš kamp.
0: Odavno odakle su deca iz kojih škola?
1: Imamo problem da sa juga se baš ne prijavljuju deca. Znači, Segedin, Deska, Batanja u posljednjim godinama baš se nisu prijavljivali na ovaj kamp. Ove godine polovina učenika će biti iz Lovre, tako da ovaj svakako idealan kamp za njih, jer mnogi od njih slabije govore srpski, a druga polovina dece je iz Budimpešte i imamo u stvari dva učenika iz Deske koji će doći.
0: Kad počinje kamp, koliko dana traje i koliko je sredstava na raspolaganju?
1: Kamp počinje 20. juna i 25. juna se deca i vraćaju, tako da to je 6 dana. Sredstva su uglavnom obezbeđena. Čekamo još da vidimo da li ćemo na BGA konkursu dobiti određenu svotu novca za koju smo konkurisali, ali za sad tako izgleda da pokrivamo sve troškove koje će se javiti.
0: Koliko će pedagoga poći sa ovom decom?
1: Mi koji radimo u Srpskom pedagoškom i metodološkom centru kao organizatori smo tamo. Jedan pedagog će ići kao pratnja od naših ovdje iz Mađarske, a agencija sa kojom sarađujemo iz Srbije, oni će da pošalju dva edukatora koji su se baš specijalizovali za ovakve kampove i oni će u stvari da obavljaju ta zanimanja i te radionice.
0: Kako izgleda program dana?
1: Prepodne su jezička zanimanja, a popodne su ekskurzije, izleti, bit će mogućnosti da se kupaju, pošto u sklopu smeštaja ima i bazen. Mislim da su svi uslovi dati da se deca lepo provedu.
0: Uloženo je dosta energije da se ovoliko dece okupi, da ste zadovoljni?
1: Donekle jesam, jer prijavila su se takva deca koje će ovo biti korisno, ja mislim. A sa druge strane, negde sam se nadao da ćemo popuniti sva mesta koja su bila predviđena za ovaj kamp.
0: Koliko je bilo to?
1: To je 35 mesta bilo, nažalost to se nije ispunilo ovaj put, ali nadam se da sljedeće godine kada budemo organizovali ponovo da će odaziv biti malo veći kada se pročuje kako je bilo sada, kako su se provela deca.

Dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u 14 časova sa vama su se družili dežurni ton majstor Mati Anka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja našeg druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaclick.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan vikend. Do slušanja.

Poštovani slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 20. dan juna meseca, inače posljednji prolećni dan u ovoj godini. Naime, sutra u 10 sati i 24 minuta zvanično nastupa leto. Iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane dežurne realizatorske ekipe Gabora Nađa i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Kao što rekao, dakle, sutra počinje leto, a ja mislim da je leto u nekoliko dana prisutno u našem životu, tako i danas. Trenutno temperatura vazduha se kreće u Karpatskom basenu između 33 i 35 stepeni Celzijusovih. U severnom i istočnom delu naše zemlje je oblačno sa mestimičnom kišom i ponekom grmljavinom. U zapadnim predelima preovladava umereno oblačno ili sunčano, ali i suvo vreme. Što se nastavka tiče, dakle, prvi dan leta donosi dosta padavina, ali i visokih temperatura. Dakle, detaljnije, na čitavom području naše zemlje preovladavaće oblačno sa kišom i grmljavinom, a temperatura vazduha kreteće se između 33 i 36 stepeni Celzijusovih. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja današnje emisije tiče, u prvom delu naše emisije emitovaćemo vaše muzičke pozdrave pristigle u našu redakciju, a u drugom delu emisije emitovaćemo muziku po našem izboru. Nadamo se, dragi slušaoci, da ćete uz emisiju Popodne u 2 provesti prijatne trenutke. Želimo vam dobar prijem.

14 časova i 14 minuta. U drugom današnjem bloku pevaće Miroslav Ilić, Aleksandra Ristanović i Zoran Kalezić.

Marisi Lukaču Salantu, Bettini Mišljenac u Birjan, Petru Balažu u Udvar i Petru Poliću u Komlo povodom rođendana, dug život, dobro zdravlje i mnogo sreće i radosti sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo.

Dragi slušaoci, u drugu polovinu emisije u kojoj ćemo emitovati muziku po našem izboru, prevešće nas Angel Dimov, Gordana Adamov i Dejan Tejović.

U nastavku emisije za vas pevaju Aleksandar Karađorđević, Dragana Radosavljević, Novi spomenari, Snežana Savić i Dragana

Poštovani slušalci, trošimo posljednje trenutke posljednjeg prolećnog izdanja emisije Po željama srpske redakcije Mađarskog radija. Sa vama su ovom prilikom bili dežurni ton majstor Gabor Nađ i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji. Čujemo se i sutra kada će vas kroz prvu letnju emisiju Popodne u 2 voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan vikend. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 19. juna 2026. godine u petak, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tommajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj i urednik Predrag Mandić. Što se tiče vremenskih prilika u Mađarskoj, nastavlja se vrućina, naime temperatura vazduha u našoj zemlji kreće se od 30 do 35 stepeni Celzijusovih, tek tu i tamo kratkotrajno osveženje može predstavljati poneki pljusak. Žega će se nastaviti tokom vikenda, to je prognoza meteorologa. Po mogućnosti ostanite u hladovini i pijte što više tekućine. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Kao što ste to već navikli, naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni broj za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija i